0: Romance.
1: Radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi. I gotta find my way back to summer paradise.